duniya in ta rage amana. Shi yasa mala'iku ma ta biyu za su lokacin da suke faranta kansu da wanda suka bauta musu safanin ubangiji. Allah ba da labari tuna lokacin da za mu sashi halitta gaba ɗaya, mala'iku za su ce da wanda suke bauta musu, Allah zai tambaye su wannan ku ne waɗanda waɗannan suke bauta, sai su ce subhanaka, ɗauke tabbata gare ka ba mu ba ne, ba mu sa su ba. Annabi Musa ita ce kalmar da za ta ɓace shi a kace lokacin da Allah zai ce a an ta kwalta ne na su tahimin yau mai ilahin min dunillah, kai ne ka ce da mutane su riƙe ka da mahaifiyarka, su riƙe ka su rabu da ni, su bauta maka. Abin da ya fara faɗa a kalki Allah ya waita shi sai ya ce ƙala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq. Haka a kiyama lokacin da Ubangiji ya bayyana da hukunci, ga mala'iku suna kewaye da al'arshi, amma lokacin kawai tasbihi suke, wal mala'ikatu hafidun min hawli al'arshi yusabbihuna bi amri rabbihim. Ɗan uwa, mu kuɗa ta ƙarshe idan mun an shiga aljanna, in aljanna sun shiga inda Annabi Allah madaukakin sarki ya faɗa abinda addu'arsu da kiyayensu ga Allah da mu biha subhanaka allahumma. Hatta in aljanna sun shiga tasbihu har abada, har abada, har har abada, har gaban abada, daiman in aljanna tasbihu suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sai da mun je yan aljanna sun shiga aljanna, za a cimsa musu tasbihi.